0: Irumu subati ni gabuate ndoto. Endoto yogo kina, yoko rera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Eke rumu subati yago kina, e familia ni yego kina, na ea mate kogenda busio. Aya igonsi ni gabu chaka, numu wata ni wechibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uochi ikirania.
1: Fanikisha kubasira abasubati wetera asa maoro kererio amo nobo konyi wichibesa chaka isabali yao ya fanikisha asuru sagia rondaruensi rwebengi ya Equity rurangenaye.

0: kabata inga kuruku kanda denisi kanda bongo mani omu nto bugeti vinto vyogo kumiga nkorako ilage togo elinde ilibono tumanya kubwato ke vinto vikuruga kabisa mbibwato ke kabisa elinde ilio obigumu na bigo cha kurugi gigi gaiga ndarako ilage togo
1: Onye kure nekirenga yokuwa gacha usukubeke nyumba tu basi kurengeria ale yeli bati ya dumuzaz dumuzaz ku mabati rolling mills bahabere ba cross le mabati ya semia to kuitanya emirongo etano nomo nabona ba kurentere dumuzaz ibati liko kwanya gukore nyumba yao asubwango asumuro bito bokuboka mega sa fm kiremambia ndo semina okumanya na okwa kire sababu yogutume kali bati ya dumuzaz chingaki echiga okwa gacha usekirwe kire asekirama
0: Paso no teka ni kumina isano chaitile chinsa inya chabano mambia Umungina petra nila getena neruliga kabisa Nguchaka noko teru kukwa ye kwa Dennis Kanda Bongomani Iga kabisa ukwa gotera nga Yesu Kristo Tusabe nyasa etata toe evisuweli tukuli ya lero Eki agera mbali wali kulirora lero Litu keliga mbali roji. Iko tiganda araba ila se Dennis Kanda Bongomani. Kura bachesaranda matera ajerero. Sobo unge. Eki agera utamu wanchugu. Niku mega mocha. Mocha. Ukulia yeme yemo. Nalioko iwo wansubu enchugu kabisa. Dennis Kanda Bongomani. Yesu Kristo.

ngano nyukara ase omo gutwara na ino bore mubono no munyora mangana iga afandi anyori le tabu ga anga kyogo nkonya tenga tikango konye chocha chochi nyame ino muto mungwana sana jizo machicha kabete wanili abagusi ba muntu barabu banara buri kurukwa kona ari kurukwa mintu na je tabu aga nkonya limo ai wetengo ake simie ke gusia gambo na no mo gusinga kinsi da kia koretira aga nkonya sana ni bire rietali aye it is long time mwange mi

lakini niko na makoroge na ndio vintuga kabisa kabisa. Baso niko tenga mtu mwenye getinge egento mbono gego chakaga ndio kubekera mugakuria kimai akoretere egete ogotero komoga kabisa ogotero komuria kimai nganjeta ogotero ku kotera ngura ku munuri atere tu munuri usirete Nina nara ba tere tu sirite ngancite wa teru ku ba ga tere te nama bibi ngina pidi akiru bo jira bantu ba itu bali ba sirite ya ba munga bo sai ba kurira ba kunya kurira wano ngitura kore gutirira na rio ono aliente nyirira kwanza yente nyirira jambo Kenya lira

0: ira so chumbe ge togon ko ira nago cha to mai go korana masige kini na rosire sana karongo ngumu munya gitana ro gutigo musubati ole kogon kibwana oku yani nyasaye nkuiguna yani nkuigu yani nkuiguna na abeire mne bali mende igo etali mochoko byaigo. That is so sad.
1: Musubati ni gabwate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabarato, yoko rosie nivo. Ekero musubati yago kina, e familia ni yego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigonsi ni gago chaka, numu wata ni wichibese. Uyo wato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uchikirania.
2: Fanikisha, kubasira abasubati wetera asa maoro kererio, amo novo konyi wichibesa. Chaka esabali yao ya fanikisha, asuru sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity Rurange.

0: sikia midomo ya bata
1: kabisa. Siya mani tumusa
0: saksafoni gabo
1: kabisa amuza kalala
0: Abdu Juma
1: kabisa
0: egi yata
1: ili mbukani waze wakamutidi
0: sikia saksafoni kitu kimekama bana akikapangika
1: kabisa
0: vijana jazz
1: vijana jazz
0: medi
1: maneti chile kumaneti
0: Jiriko. Najua jiriko inamaanisha nini? Ni ndege mwenye ma.
1: Aha.
0: Jiriko. Jiriko. Jiriko. Twende. Twende. Hebu. Kata. Si.